0: اعلی سطح کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے. منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا ہے. اس میں مرکزی وزارتوں، ریاستی سرکاروں اور منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندے شرکت کریں گے تاکہ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں مزید مستحکم بنایا جا سکے. اس موقع پر جناب امیت شاہ 2026 سے لے کر 2029 تک کے عرصے کے لیے منشیات پر کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز بھی جاری کریں گے. صنعتی اور کمرشل ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سرکار نے غیر گھریلو پیکڈ ایل پی جی کی سپلائی پر سبھی طرح کی بندشیں ہٹا لی ہیں اور اس کی سپلائی اسی سطح پر بحال کر دی ہے جو مغربی ایشیا بحران سے پہلے تھی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران شروع ہونے پر بلک ایل پی جی کی جو سپلائی معطل کر دی گئی تھی اس میں بحران سے پہلے کی کھپت کی سطح کی 50% کی رعایت کی گئی ہے، جس سے کمرشل اور صنعتی صارفین کو کافی راحت ملی ہے. ایل پی جی سپلائی کی صورتحال حال ہی میں بہتر ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے. سرکار نے ایل پی جی پول کے لیے C3-C4 اسٹریم کی منتقلی کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. مغربی ایشیا بحران کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے، جس کی روح سے C3-C4 اسٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے. سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے. دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
0: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے. طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی. نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا. اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر اتیا کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا. مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لبکش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش شریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف ٹینو کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے. بھارتیہ نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے. یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے. ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے.
2: 25 جون 1975 کو جو بھارتیہ لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی، اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا، نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا، ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا، ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا.
0: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت، آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے.

0: بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں حاضرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے۔ وینزویلا میں دو شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے۔ 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے، اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔ وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے۔ بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ شیفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا۔ وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے۔ نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندرا نے کانسے کا تمغہ جیتا جبکہ کمار یوگیش 4th پوزیشن پر رہے۔ یوگیش، پرتیق اور ابھینو چودھری پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ آخری روز بھارت نے 4 تمغے جیتے اور تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی، جن میں سونے کے 7، چاندی کے 8 اور کانسی کے 10 تمغے شامل ہیں، جس کے بعد بھارت لگاتار دوسری مرتبہ تمغوں کے معاملوں میں سر فہرست رہا۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی۔ اس کے بعد سریش ایئر کی کپتانی میں مردوں کی بھارتی ٹیم 5 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ جائے گی۔ اس کا آغاز آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ اس کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سینکڑوں افراد ہلاک، 1000 سے زائد زخمی، 10000 سے 1 لاکھ کے درمیان اموات کا خدشہ، दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए

0: بڑھایا ہاتھ۔ اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ، وزیراعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا۔ بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں، یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان۔ روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 سی ایم شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی۔ کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں، حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 جولائی 2026 سے کر دیا گیا ہے، آخری تاریخ 20 جولائی 2026 ہے۔ 1000 عمرہ زائرین شاہ سلمان کے شاہی مہمان بنیں گے، مغربی یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں نئے ریکارڈ قائم۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قائدانہ رول والے انقلاب پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے، مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں۔ ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا آداب۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سامعین، تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی باطل نے سر ابھارنے کی کوشش کی ہے، حق پرستوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ سن 61 ہجری میں جب اسلام کے افق پر فسق و فجور کی گھٹائیں چھا جانا چاہتی تھیں، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانصاروں نے، جن میں ان کے عزیز و اقربا بھی شامل تھے، اپنی عظیم شہادت دے کر باطل کو اندھیروں میں غرق کر دیا۔ بہت سے مصائب و علام سے گزرنا پڑا، مگر پایۂ صبر و استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے مال و دولت، جذبات و احساسات اور عزت نفس کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانوں کی قربانیاں پیش کیں۔ 2 محرم کو امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی تپتے صحرا میں وارد ہوئے۔

اور پھر یوم عاشورہ آیا، یعنی 10 محرم کا دن، ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ امام مظلوم نے اپنے مختصر لشکر کو، جو لاکھوں کے سامنے 72 نفوس پر مشتمل تھا، سفارہ کیا۔ بھانجوں کو شہید ہوتے دیکھا، بھتیجے گئے، عزیز و احباب نے اپنی جانیں نثار کیں۔ 18 برس کے جوان بیٹے اور 32 برس کے بھائی نے جام شہادت نوش کیا، خود شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور ثابت کر دیا کہ جہاں کہیں بھی حق و باطل کے درمیان تکرار ہوگی، علم حق ہمیشہ بلند رہے گا۔ امام مظلوم کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں مہتاب احمد خان اور ہم نواز۔

0: خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اسلام نے اخوت اور یگانگی کا درس دیا ہے. حسین کو یہ درس کتنا عزیز تھا اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں کربلا کے میدان میں مل جاتی ہیں. ماں کی خادمہ فضا کا کتنا احترام تھا یہ زینب کے عمل سے واضح ہوتا ہے, حسین کے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے. حسین رخصت آخر کو خیمے میں آتے ہیں, ایک بوسیدہ لباس طلب کرتے ہیں. جذبہ محض یہ ہے کہ بعد قتل شاید دولت کے لالچی ظالم قاتل جسم پر یہ بوسیدہ لباس چھوڑ دیں. اس عظیم جذبے میں کون معاون ہوتا ہے؟ فضا. وہ فضا جو بی بی فاطمہ زہرا کے وقت سے آج تک خاندان کے ایک فرد کی طرح ہر دکھ درد میں شریک تھیں. حسین ہر شہید کے لاشے کو خیمے تک لانے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے. اس میں نہ اپنوں کا خیال تھا نہ غیروں کا. حر کا لاشا لائے, زہیر ابن قین کا بھی, اور پھر اپنے بیٹے علی اکبر اور اپنے بھائی عباس کا. ہر ایک سے وصیت سننے کی طاقت حسین میں تھی. یہ سب غم ایک حسین کی جان پر گزرے, مگر حسین نے تفریق کا معمولی سا شائبہ ان نامساعد حالات میں بھی اپنے کردار پر نہ آنے دیا. شاید کربلا کا سب سے عظیم اور لافانی درس یہ ہے کہ ظالم کا ظلم برداشت کرنا خود اس کے ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے. اس لیے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, ہر ظالم کے خلاف قول اور فعل سے اظہار ملامت کرو. ظلم کا شکار خود اپنا ہو یا غیر, اس کی ہمدردی کرو, اس کو تمانیت دو, اس کو حتی الوسع ظلم سے اور ظالم کے پنجوں سے نجات دلانے کی کوشش کرو. یزید شام میں تھا اور حسین مدینے میں. یزید کی بربریت کے شکار لوگ سینکڑوں میل دور تھے, مگر جب یہ خبریں حسین تک پہنچتی ہیں تو ان کے جذبہ اخوت کو صدمہ پہنچتا ہے. حسین فوراً اس ظلم اور اس ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. حسین کے خیر خواہ جن میں عقیل ابن علی بھی شامل ہیں ان کو روکتے ہیں, مگر حسین یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ ایسا ظالم اور جابر تخت حکومت کا ناجائز استعمال کرے. حسین آواز بلند کرتے ہیں, وہ آواز جو آخر میں آواز استغاثہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے, وہ آواز جو آج بھی بلند ہے. سر حسین کی یہ عظمت کہ وہ آخری وقت تک بلند رہا, کبھی سرنگ نہ ہوا. خود لشکر یزیدی نے بھی بلند ہی رکھا. یہ اور بات ہے کہ نیزے پر بلند کیا. اس سر بلند کو, حسین کو, اس کے جذبے کو سلام, اس کے لافانی پیغام کو سلام, اس کی عظیم قربانی کو لاکھوں سلام.
1: کربلا کا پیغام. ابھی آپ جناب شریف الحسن نقوی کی تقریر سن رہے تھے. سامعین, کربلا کا معرکہ کوئی تخت و تاج کے لیے جنگ نہیں تھی, بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کو بچانا چاہتے تھے, انسانیت کو بچانا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا اور انسانیت کو بقائے دو عالم میں سر بلند کر دیا. اب نوحہ خوانی کر رہے ہیں جناب چاند فیضی اور ان کے ساتھی.

کربلا کا واقعہ حق و صداقت، قربانی اور صبر و استقلال کا ایسا پیغام ہے جو تمام انسانوں کو فرض شناسی کی ہمیشہ راہ دکھاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی محمد علی کمال کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران

0: عالمی چیمپئنشپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے، اور یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان چنئی تائپے کے اعلیٰ درجے کے کھلاڑی چاؤ ٹی این چین کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کدامبی سری کانت اور 3 خواتین بیڈمنٹن کھلاڑی بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات سے مکت بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے آج ایک تفصیلی لائحہ عمل پیش کیا۔ منشیات کے کنٹرول کی بیورو کے ذریعے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ نے 2026 سے 2029 تک کے لیے منشیات کی کنٹرول سے متعلق ایک ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ اس سے قبل نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ کہتے ہوئے منشیات کے خلاف ایک متحدہ لڑائی پر زور دیا کہ منشیات کی لعنت سے قومی سلامتی، سماجی استحکام، اقتصادی مفادات اور نوجوانوں اور ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے روحانی لیڈروں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا کہ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے وہ سب ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔
1: میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے سبھی سرکاروں کو ایک ساتھ ایک منچ پر آنا ہوگا، سبھی وبھاگوں کو جنتا کو گائیڈ کرنے والے سنتوں کو بھی جوڑنا پڑے گا، یوواؤں کو بھی جوڑنا پڑے گا، اور یوواؤں پر گھر میں اپنا رسوخ رکھنے والی ہماری ماتر شکتی کو بھی اس میں جوڑنا پڑے گا، تبھی جا کر اس لڑائی کے خلاف ہم پورنتیا سفل ہو سکتے ہیں۔
0: وزیر داخلہ نے ایک ڈرگ ڈسپوزل فورٹ نائٹ کا بھی آغاز کیا، جس کے تحت تقریباً 6,000 کروڑ روپے مالیت کی 2,09,500 کلوگرام ضبط شدہ نشاور مادوں کو ضائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان عوامی شرکت سے ایک عوام الناس کی تحریک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت بی ایل ورما کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے کہی، جو نشے سے مکت بھارت کی تعمیر کی اہمیت پر تحریر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے نشے سے مکت بھارت اور وکست بھارت بنانے کے مشن میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک شہری پر زور دیا۔ جناب ورما نے اپنے مضمون میں تحریر کیا ہے کہ حکومت منشیات کی لت کو ایک حساس معاملہ سمجھتی ہے، جو بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ادویات سے متعلق ضابطے 1945 میں ترامیم کی تجویز کی ہے۔ ان کا مقصد معائنے، ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونس، سائٹوٹاکسس ڈرگس اور بیٹا لیکٹم ڈرگس سے ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1,000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ آج لندن میں 10ویں سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سوورین اے آئی، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل 5 سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2026 میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک بلندی پر لے جانے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز حکومتوں، صنعتوں، ماہرین تعلیم، ثقافت اور عظیم بھارتی برادری کی مرہون منت ہے، جو بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم

ہیں۔ وینزویلا میں آئے دو تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے، تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا۔ 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.5 شدت کا تھا۔ یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے، جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا، جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں، جس میں 2 بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی۔ وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے بھارت نیز بھارت یورپ شراکت داری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اور قطر کے شہر دوحا میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے۔ جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل GCC نے بحرین کے شہر منامہ میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا، جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت، ایران کے ساتھ سفارتکاری، شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور GCC وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی۔ میٹنگ میں GCC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور GCC سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی، امن اور

اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے۔ عاشورۂ محرم کے موقع پر آج وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اجودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے۔ بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے۔ اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17، 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاؤ کو 21-14، 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رشیتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 5ویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چنئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12، 21-19 سے شکست دی جبکہ رکشتا نے چین سو یو کو 21-4، 21-19 سے ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہ سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔